Ni shot mera nyumba ntie otigo

0: Mbegos ya mbembe siya pan 3M05 na Pioneer 2848 nironekana agrovetiri eva kuvenawe na dhogora muwega makiria. Araniria na mugo kuma kwa pana kuvitu kila 0723-766-606 na kemandi kuvitu kila 0710-486-905.
1: Pita kwa friend njo wa Kanyei theine wa etoralirira suru na ne magana aka kotefa angrisans theine wa etoralirira suru theine wa supplication ya karero supplication theine wa ronyenges contingency na nira tarandu mafate kulima mbembe ya kambaneo ni tondo mbembe ya retwa pana 3M05 ni mbembe ya ratigia evinda liri ni tondo wa merimano kukota kunyita eke muno kukota kunyita angonia 30-35 na mbembe ya nirako ora neve nyamono mono mono mono ne kagarayura thine wa area no arema mivandite to ni mageretie a ni maramekenerera
2: ino ni uthiria murimi mugi igwatire pan 3M05 ndukari wa yonde urimi bakuvena wo muthi no waguo no aranidi na Samson mugo kuvitukira number 0723-766-606 pana together we farm for your future.
3: Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu. Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10

0: Sina kimwita MC Konski lakimwagaruka mutambari na rwimbo rwake kiathi. Eni muthenya no furahi ne no gukorwo kivanga vaga muthikiriria ni tondu wa kiathi kiathi kiathi kiathi kira gikuno isi weekend yukanagia na siathi na nuisi twa mweri we 10 10 na umwe Eri mbura tukinyiriwe kata kamiro ngweri na inyekwe masi ebando wega da egeri esi ya kira wako nguga ni kumina na uga ndaka ndaka siya gana ndaki kani mirongo na idha vatu mudhikiridia na ngorogo nina dha idha tu emwe igiri idha tu aya kambe tiki yako ya anjara dha igiri na ndaka mirongo ili na idha no mutamburi mvota ni wawe mwara FM karibu sana tukitonya wega nguiri ya mudhenyo wa monday maundu ni tura kura tukimasinji ori ya tukore ya tukimenyera vatu inaangani amuanya muno dhini wa studio na tunaruganuwa muanya muno tukukorua tukimulika wega makeri ya dhini wa studio nwati mbele yogo tiga nyambe ngoro angiko vanga na tuirio umudhi angati friday tukivanga vanga wega ruturamba kukorua tukitonya wega kori ya likongoli nige dhato ruge mutumia nwese duenda ugatira kiathiru siku ina ngrupu mwama ngrupu musoke die kamoerezo mama kamoerezo kivoi ni mukasema ni akwaya sandi ringi kuna kalitha maundu ni mengi monuru nienda wivange monomuno savasi oruge savasi yugo siga na mbega itakuthuka itagusonjora wana itakuranga nevenya savasi itagukutera tha thaini twi busy ndie kura twi mavandare na mavandare tukoroko twi busy monuti na mathama guta ru muturia ungivota kuroge tumira wega makeria ni ajab home baking flour nangwira kamutu wa ajab ni tondo wake one ukanda ni venya muno taruni ne nyuma va thainya ni ukanda kande ne venya na hizo zavasi ni rakura ni gukorwa CND wana mbere ya thamu wanja ajab home baking flour maka kana mutuno ukanda no vudo muno wakaire zavasi ye soft wana omori ota magego wana kakori ata na magego ino tangire mone kuria the I think tura ni akwira wana kapoga no me yugwe tari ai igisawa it will not kill you yani ndenge gukora I do not meet you. Remotu yasa ega makiria mutu wa ajab ni gwathaina mutu ni akwirira na tigia na wenda kuruga savasi andu maikenerere ma dance na gekino rego just wa japo ehe no rego wega ma bakers igeki mutu ni wa ajab ogakorwa we mutu ra kuritira savasi sia kirathi kiga savasi ndomu savasi wa igira methali ni ndarano ehe make it ajab make it special make it ajab wega makeria tukivanga vanga taranirie na ngenie to muthenyo muthe dirikana wega kure kwa wiga na kwa mavenyo na kuro gikinywa wega muno bari ra batara kuro gikinya ndereva yava au kuro wagiko kinya kure kwa wiga ndereva ora gukinya na wigirire kimakiria download app ino theini wa thimu yaku akina gukinya wega muno kune kwa wiga ndereva yava ago kinyewega bari rabatara gukorwa uge kinyana njira barumbaro makeria na by the way musiali nembese wavuke nda kuvanga mwana waku ni tondo wa account wangi kinyaniria tenya bengo tumene venya bandu ana muno ata kuikara sukuru kuni Bonikia Training Institute na kwa madhomo mara kinyaniria wega imagine meri etandato edato niona adhoma sukuru Haya, idhatu niyo ni field attachment. Kuri Bonikia Training Institute. Nuwena vare mudhatari. Vawugwa. Mbaoni vawukoro ugi kinya. Makuvina kandoa food gospel. Kinya vawugwa sema ni nakina jose. Jeshi ya boda boda. Kuro kwa hivyo uro safi sana. Mago koni ya area Bonikia vari ugo. Didikano ni ya vetukia ni nita. Maka vetukia ni tivet. Na matina hapa umidia tugu tuweka akia giver. Yani kia giver. Nuru utawira dhinu wa divitari. Dhinu wa children's home. Dhinu wa kuruli ya ndoali ya ruaru. Ndoali ya mena mafatara wa mwanya. Gija gia njea vuruli. Hosio ni kia giver. Ukuru ukinyete form 4. Nuwa tekwe na kosi yenge. Yodhaka. Kosi yodhaka cosmetology. Niwana ka. Hosio mdhaka ya kuni endete. Muno tumandutu wa lipstick. Wanangi kono ndeva kaka. Ni wana gatu I test ni wendete muna maundu mau ngonyo nuwe vaka karales na ugereti kumura ndu dhomere eno nisio kozi ilakoro ikiandika nginyegia ili tunana kena gikiro kenene muno ndigo nginyegia arado mera kuvenda njwere ndetu ino shionde siya kuidonde kangonyo siya njara siya magoro you know pendikio manikio maundu mamonde cosmetology nukuru wana umile class 8 aiji Ava tiyana lena ndugu kuruwa na ogi kinya nili ondosio. Unuwa mavode kufetukida 0743-45-1017. 0743-45-1017. Korea Bonicare Training Institute. Mathatare, yeni. Wega, vio. Tuko soka giri ya mweno wenge. Anitu soka niri ya mweno, eh? Aya. Natitia nyambe tu diriko. Mundo mvotu unge mweratia. Mundo utarame nyako kari wandwe lanjo unge mweratia. Mundo utarame nya, tamu wanja siya kinyakari andwe. Rua natuwa tamu wanja. To irio tuwega na angima. Na, by the way, udhuguthuri ya wana nagia gisunje kenene. Turisa kangima. Ngima. Ngima tu yenduka kima muna. Kwanja andu warume wa ngima. Ukarugira mundu kamusere. Kora kwa kiulia. Ali kia kulea. Kana, akina ulia kana sapa ni mveu. Nani kwa ali kia kulea musere. Akina ulia kana sapa. Iva kuve kuvea. Nonorai mwigere ngima mevali. Mtu wangima, mtu wangima, mtu wangima, vodho muna. Eni, matumia unu rama nyita mizi. Anjo premium maize meal. Eni, yone kamutu gakima kega. Gakima kaina kamu, musingo kega. Gakima smooth, ngima ya white. Eni, yako hili ngima, utarame nyo wangina uliku yava wangima. Ngima ya gira ukura ya gisaru. Mtu ya sere mtu wangja premium maize meal. Nando arume mukima kori uguwa kiparu. Mwenye omonde, nukira vali ndukari ugeosaka. Oeroke na sapa. Osa metu ya anja premium maize meal. Wako uguwa omonde rusio na oke. Akima kega makeria. Na makinya vali ya medhari. Yoko wanaka wanatona tiretu tendete ngima. Toke mevita wega tondo ni ngima ya mwanya mbaro. Ena kamusamo kega surai na yo. Eni ukina tuye ka serious cook. Ya mundu utambatisha ka. Ukiruga rukima vuru ugete. Na kutimu ndura uli ya runu wa rukiriru vewe ngogo kiroko. Make it special. Make it ajab. Na ajab premium maize meal. Mutu wangi mwale ya dhaina mwadhikiriri ya. Ora kurugira ngima ya mwanya makenji ya ngima mbaro iravya. Eh, ngima utaradi dhina. Ome kimiri no ngima yomite. Ngima eno anevana. Ora atumira mutu mwingi no wakusonjora. Yani matres. Mutu ni wa ajab premium maize meal. Make it special. Make it ajab. Tukuru tukigwatania na ageni yetu kure mwino wa Facebook. Tue live. Ema kwa mwe. Nimbisi nulaliwa ni mwgani yuriko yu mama kanisa atindi. Yagi kwa kumadhina sara. Nenali yovoro wake. Mwende kandi yanga ni mwuthi dhire mwono. Kana ni ate. Niku nginyegia mwgani yuriwe goku ni mwuthi kireli ya personali. Aramba challenge. Ginyangali kwa atirele. Angwa. Angwa. Nesiri ya sina mwuthorele wakwa. Nindoro uwa mama kanisa kani ngosenja. Ngali kwa nindoro uwa kani ngukinya vando. Jeje, mgeni tu wengi hore tu inake mudhenyo wa mundi tika tukore tukibu menyawega makiria. Ni mgeni ukore tuwe agituwa lidhia na mbere ndeto siya mwanya mno mavenya. Mudhikiri ya wete, wereka kutengerali. Kwika exercise ya kutengera. Alia omatu, wereka kukorwa ogitengerali. Ehe, nilia wereka kukorwa kithie marathon. Kilomita emo igere, ilato inya ita. Nia nani elisti leo, mudhikiri ya. Kilomita ya kanali mwa. Yo mito anufote, wale kutengarari. Hehehe. Nini wa studio sieto, tuina mdokole tuwa kikinyaniri ya mavenya na kikiro kia goro muno. Na, mkazini ni agura ni mbe umbethe. Tatika tukora tukimu menya wega. Tuambiririe mwenoyo ni mwita mzee. Karibu sana, nini wa studio. Amze, gasogona niwega mwenendo wago ikinya. Aba mutambole wawe mwaro FM. Karibu, kedi ya mudhikiri ya kumenyaga wega tondo nina kugwetana lita olimwe.
1: Thank you. Mudhikiri ya uleo dhikiri ya kamemega kwa mundi. Niembita kwa isa kagashugo. Kuma sub-location ya keumo. Kieni east location, Lunyanje sub-county. Andu mambita kana kumusie mudhuri ulio dhiyo chakana maguru. Nitakuwa juu yengi madhiyo chakana anjala. Wira wako nikudhira maguru maume makuirwa na wako ngalia. Nuhu nduwa kulatia mbia siya kutethia. Kenya alia matakuikanda. Ucho niguwe role andu taka.
0: Ehe. Ati maguta mudhuri ulio dhiyo chakana maguru. Na inarugano rwa mwanya munono atimbere atusokereretie bahu nirona kwinando makuma garukirie muthenyo munthi tigatuma tukerie tukina sokereria mwena waku no tambirie bahu tumira microphone yo bahu no kuvuririe kimeme kiu ugikuvuririe tu wa bahu yes
2: thank you bye marito makopeta wa Patrick Yega wa mudhuruita kwa ngaine na nie ngoro wangi support mseka sugo riliathiete safari ndasa ningoro wangi mukwira mondo ningoro wangi mweka machanzi ningoro wangi mweka security nigetha kurwa I farm safari.
0: Okay,
2: yes,
0: asante sana na mwana wengi tuna mutongoria tukoletu tuna kiwaba mutambore karibu sana engineer.
3: Nani marito mako ni engineer kinyomogo the incoming senator Embu County vakwa nini kwa ngori wene ngumagari ya mudhulio na tondo nengore tonge mudhingata na ange murumiriria na angakuru ange mvasaboti hapa na pale nundu wa ugungo mwona agageka the ino Embu County andasa nundu wa siyana siya Kenya siyetu.
0: Okay, asante sana tusokereria va kui muthuri uriyo thiyesaga na magoro tutumire ruo mundu to nirio yesekene nario maturari kuria kigumo kuvana atia
1: kuria kigumo nwa kapula ka laura riu lakini ne kapula kanini ka nwa uriyo kwenda kuvanda nwa vande lakini tuetagira mbura ya mweri 15 wa 10 riu tuyavandu aru aria marutete wira na riu mbembe nwa ira vandwa ni kukigumo ni kwega maundu monthe ni mega maundu monthe maembere ya ngaiye ni mega
0: kugunono
1: kutena vena kukigumo kiu.
0: Okay, aya karibu sana na mbudhikiria ni ramu irete wega ni tukukorua tukimulika ruganuru waku ni tondo ni tukoretu tukikuona wega nyombari siya muvoro na tukegua ruganuru waku ramu dhuli uraki nyaniria mavenya na ugo siu nuguwa wira waku tatika tuambiririe vali ya lili mbudhikiria nuende kumenya na makiria nuoto nyukure Facebook ya Wimora FM mbudhikiria nige dhokuro kiona rugano retu inare mudhe nyomuthi na mugeni wetu mudhe nyomundhe tatika tuambia vali uguo wina miaka egana
1: liune na miaka 84 lile anasi ya lirue lakini nakilo kipandi kwa kenyiba kiri ya miaka unduki uga kata liune na 76 nina anasi ya lirue 1942
0: miaka mirongwe nana nena ehe na kavindaga ka wirori oraruta ni wiro wa gutengera
1: ehe kuthie walk
0: tatiga twambie valia miaka 88 na ina no runga mete ugo sike no kavota gutengera no kavota gukoro kithie walk ai tutwira thiri kore to indwe
1: thiri ni kuro the practice tondo nambiriria 2012 nilo na umire Nairobi na maguru ngithie Embu.
0: Nairobi na maguru ngithie embu. Wow, makumba Nairobi wakinya Embu maguru. Wararira mithenya igana?
1: Mithenya wa mbere ngira kenya ya Muranga, ucio ingi wa Nguru, ngina kinya.
0: Ukina kinya ku wararirire mithenya iri. Maguru. Wae mwambi gukorwo kivaririria rugendo ruru kana no kokire muthenya mu kiuganie, ne nyuma Nairobi nginya Embu maguru.
1: Kuma riu na turire, ona ni cukuru ni navuraga muvira. Na nande kwa wanane na umaga kwa kwa musi ngathie chiaka kwa vichire na ngachoka ingio na ya lugendo ruru no angande liru ambiriria baguti chiru wekalire wa mwere yune na thie changa kwa na runyenye ngathie na maguru ngachoka juka ngathie na maguru ngachoka
0: Vai miaka yako lingi mundu wa kiro liogo na kathikiriria muthuri wa miaka 85 agiro gukorwa ivaria lingi iko agiota kama akiriria kwina mbevo agiro gukorwa ivaria kivivagia tu wasi tutuma avorere tutuvaria no atura di kilomita na kilomita na kilomita ugunugu havana wiki mwana tatuveka rugano ga kuwiki mwana
1: ni kimwana ni jukuru ninavuraga mubira muno tondu nava magira Saint Paul High School kivuti ndio na embagi atali sana ona rimwe ni mwonu ndegete kuthie muvira ri and master to me that when my battery akimbita obiji ri ciana igo mete ndai muvira ri ndije twaria na kera mwidia kwa nguthomera kigerania kimbireka kigerania githike kuthomera omuthi thie muthi muvira ri ndia menyaga kana o ciana igo mire na thie ngithiria mbathi ngimera tutwe ni tukavure muvira ta thie ja kuvura kangaru na imwe ndu muvira ndio na rimwe ninarugaga ngi utijwe wa muvira no karuthaga my exercise riu na uma cukuru na ndikwa riu ana ngitiganiria mawira maguthi generali ngambiria kuria lakini na retire 94 na retire 1994 kuma kwa thirikari na retire ngika na muci riu 2012 kanitha wetu wa ACK wa Embu ukiuga no kuvira ndu Nairobi all since cathedral maume kuna maguru mauke Embu niguo tungania mbia cia gutuma thibitari Embu thibitari yeta kwa Bethesda Hospital riu na ukiria njara ndu twai mwana ri nge mwana imwe kiambiria kuga kamuthuri karega tutindia njara ri mbicha uga gituria ringi ngiukiria njara mbicha uga kimera ka dina ngari akakuga riu twabirwa since cathedral twakurithirwe ni Dr. Wambukara niwe wa bishop ndio twakurithirwa muthenya wa mbere twai andu 250 muthenya wa mbere tugikura twakura tugikinya keno ya murangai twakinyira andu atanda aria makinyira ku ajenge kwa magu kwa ngari ile tondu ni mombo kire na maguru ni maimbire
0: bana ri mauga kamuthuri ga
1: gutindia bana ri mauga kamuthuri ka ka nika kule mero ani zabari twa umwe ba ukeno ajyo ti jwana ne mateko kanda kuthirwa kwa magu kire ngari ile tondu bale tukarara tukamawe kaindo botulare twa umwe ba ukeno tukithie wa nguru wa nguru na bonwa ja tanda tumakinyira na bakindwe ringi tukirara muthenya ucio ingi riu twauma wa nguru tugikinya kathindulo ya Embu twakinyire bau thaa inya tukithiriria mbishopu gwa gutwaburuvitire tukivunjirirwa tukinenuka riu athuri amwe mathiragiria na anake amwe mathiragiria thibitari maimbire maguru taumwe na muririe kwa ungire gukuu ina iciki akimbire kamaguru maimbira gukuu riu rugendo ruru haikari
0: ruru ruru rwa rugendo rwa mbere ruru vuvwa kuma Nairobi nginyagia Embu maguru rumu ino sia kilomita siga na iria oba kuri gikama
1: kilomita ta ndu ta around 90 ngweji ryo
0: 90 kilometers
1: ngweji ni around 90
0: no kidi maguru riria iria iria ni ai yetakwa tie wokio
1: yetakwa Bethesda Hospital walk
0: okay nirona vato mbili na kalisti gaku 140 kilometers
1: 140 kilometers
0: izu nisi wakuru uge kinyanira na maguru matiratoa
1: maguru matiratoa
0: kaweva kangandu kaweva kakibonju
1: na ula kwenye andu neva kake maguta ati nundu wa maguru matikato wengi mereka mekara gogo neva kakitu neva manuguo na ngila mbili ya lugendo
0: na venyarire tondu wakino kana kudhigo kudiko kwa ikwambere umeno makiria kwa ambiji kukorwa kukiko suku madhinu wa musukumori kuona nwa kinyaniria 140 kilometers si ambere nwa vota kukorwa kithie na nwa vota kukorwa giso karingi ndise kana wambere nwa vota kukinyaniria mbesa ili ya mwa korwa mwagisadia ringi na undosi wa kusukumiri atia kuthie na ambere netanyaniria kulia kugenda ngendo
1: thank you rianari ikia lugenda taru ndije mbia ili ya ngusiponzo wana jio ituma kwa kukuthiera leo dijo anandira kwa kana ni kinyere kana ite akinya neno kagwa kwa neno kaundo ne rari kia safari ile ne augite leo mabeti anwa ngara ni ngira melewa ndike chamba ku ndo na kenya ngima leo ne gacha ngira ndikare melewa ni rugendo ria na ugandi
0: tatika tore wa tiriri ndiri mundu arathi kilomita taino igana limuri ya 140 kilometers na miaka te ya kumiaka 85 nuri saganjirali ukarunga mokalia tondu ndo mama ugangari ngita runga kunda manje tura ringa tende badi kupata kuti na va ne ngwambe kutavika njirali tatutuwe dhiri
1: dhiri ne breakfast ne ndejaga na ningira to mutulia mende tata tutuma na kalia tayu ne mure tutuma na kalia
0: tuni kyo tuza mwathi na kyo
1: ngitu ya mwathi na tugira ne mujie ne ngwa kerwa na meanga wananga chamuri wa meanga na ngwashi riu na rio na mbirija rugendo ngari aringi wakumbangiritwe ngarara ndi kukunjirari ka no ngara monire kachungwa ngire ya
0: na ndu kuvuta kalia na tutuma
1: ndiria na tutuma ni irio mbega tondu ikinyare ni ngokora ni muriki kilometa iria nguthie muthenya mu
0: tuna twingi turokira kiroko tukalia miga tes rice na thatu matumbi mathatu ucio nigo murire wa thaino sabasi tukiria sigiri no tutavole mabenyari ta mama
1: riu murite matumbi mundu agire thumbi gima riu tere rutiro wa wiranda rionde rikaigwa kando ni gitumio kwa nandu makiria maguta katumbe nikaenda kulewa kanuthu wa wajamura ukinuka kanuthu ukireya ka ukirengera jiye nge kanuku wale ali onde irio cyo nicyo ka guko kwa mundu akona kwa imbeto ko tondu yega kora iwezi tondu ti digest wa yonde
0: nikuthomerete maundu megi nutrition kana ni wewe withomithiti maundu megi mirire miega
1: thank you ni ne netho bidiria ni mwenyewe tondu nageririe ona kunywa cyayi krema ni wira ri guti cyayi ndageria na miro kena na ndui ngegu aite ku cyana na mwiro wakwa wangirire kana karwimbo kenge athuri ari akuru ta muthuri to mukuruguo maina gati ni nga ngiriteru ya kamutuko gimbi mfate kuvurera ngegu akamutuka una ni kega kauga kuinwa ni athuri afate kuvurera kauni kona jokereru kuthiaga ngikira bandu riu kauni ko pekagira girathire kana gikomberi ngitukania na kariaga kakaba kamatu ne matithiritia na tumatunda akaudi une ngovoka ndigo icio kana ngwaci kana mianga
0: kuma mwaka wa 2012 nweke venya ringiria 2013 wana rio ni venya ringi wakorirwo gikinyaniria tatiga tokia vavariri nginyagia miaka ile we nayo na family yaku ringi

5.0 wanakana kuveto kila Citizen Digital App. We Mwaro FM 93.0.

FM Mutambori Horaria.

0: Laboratory ni tibia bi meresia na nche 3.1
1: Buta kwa anjim sindika, nechia mandi watu kwa kajuko ma Ndika kitia we mwaro, ni hapa thokori ya kajuko ma Nifo menda gini, nita kambia sara ya kwa menda gato waru thokori na tutunguru na tunyanya Na nwancho pili wa mwaro nkado muno, nando wako korwa Netu korwa watu na mwango wa mabunjo Kwa wama na magini, utuwa kakangoro sieto muno Onaga mundu arizaga kimaga kake guatoro turwe ni thira gwa ni kibujo kiuke wa magia kwa na chotoro kwa ikiega kuno mambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matoka muthini wa ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya kurwa ikithina mbere kurathimu ni ngai tu thina mbere kwandu kapiuta tu kunyita tu kunyita ngai wa mundu ro ingi ni gato mukiri ya thimo cia ngai na ngai wa mwakina turathima na kira tu kwa kurwa gitu kama ndu mega we mwaru ture na ngai wa mwati kwa kumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka ukinya ndu wa ngai thini wa ritwa ngai ngai muri ngai ro mutheru
2: nimbe to kwa free mwerico aka the big fish ni mwana wa kianjo koma ukoni dikagirio we mwaro kama mwaka mwaro niko karatigia na kato dikagirio guko na kora kaya bire lao dan clear
0: ni mwaro FM gaka nikoa
3: Just kia